0: Hej, detta är Hanne Tveter och du hör på Ordentlig Radio.
1: Vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.